0: mi bo mi do.
1: Ari mo zhe nu bo di zhe jiao le. Di le zhe mei mo zhe ya ge. Oh. Ran er gun xi ma bi. Jing sui de.